ngadosane jageting lasang babo boyo tiodo buat artos cuk seman sane kabawa satil pun ke mangdo sida ide wengunin

0: ¿Aló?
1: ¿Quién? Mi Kim, payan loco, atin tiang lo palo.
0: Mawet yang terkenal loko palo.
1: Mi Kim timpal ya, nih gajak senggel barang.
2: Kaksikin mimbuh, palo
0: kandung. Oh, mi Kim, lin di tiang.
2: Oh, gini.
0: Payan palo.
1: Wah, atos toh.